0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan početak veselja porodici Vilotić žele rodbina i prijatelji.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan početak veselja porodici Vilotić žele rodbina i prijatelji.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan početak veselja porodici Vilotić žele rodbina i prijatelji.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan početak veselja porodici Vilotić žele rodbina i prijatelji.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan početak veselja porodici Vilotić žele rodbina i prijatelji.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan početak veselja porodici Vilotić žele rodbina i prijatelji.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje. Muzika.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.
3: Vladimirci radio.
2: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje. Kafansko.

Srećno punoletstvo dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.
2: Hvala što si iz nas.
3: Hvala te.
2: Ajmo koja. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo dragoj unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević iz Šapca. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.
1: U vaše zdravlje! Živeli!
2: Srećen rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Srećno punoletstvo unuci Ani Vilotić iz Pejinovića žele deda Dragiša i baba Vera Đurđević sa unučadima Anđelom, Lazarom, Despotom, Mihajlom i Mašom. Porodici Vilotić srećno veselje.
1: Kafansko večer.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Maja, teča Cvetin i brat Jakov Radivojević iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Drago je Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejnovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Nataša i teča Igor Majkić iz Majura. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić srećno veselje.

Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat despot Vukašinović. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat despot Vukašinović. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.
2: Kafansko.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat Despot Vukašinović. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića žele tetka Sandra, teča Marko i brat despot Vukašinović. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo našoj Ani Vilotić, žele tetka Mira, teča Danilo, brat Mihajlo i sestra Maša Jakovljević. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo našoj Ani Vilotić, žele tetka Mira, teča Danilo, brat Mihajlo i sestra Maša Jakovljević. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo našoj Ani Vilotić, žele tetka Mira, teča Danilo, brat Mihajlo i sestra Maša Jakovljević. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci
1: radio.
2: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

0: firmi E-Vline potrebni radnici u proizvodnji. Telefon 015-514-108, 015-514-108. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršiće, Banja Koviljača, Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na telefon 015-513-794. 015-513-794. Na prodaju Citroen Saxo 1.5.2001. godište registrovan u dobrom stanju. Telefoni 015-565-061, 065-922-1041, 015-565-061 i 065-922-1041. Na prodaju muško tele starosti 2,5 meseca, telefon 060-111-2053. 060-111-2053. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Vladimirci radio.
3: Pokloničko putovanje. Atina, Egina i meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata

0: Vladimir Radio.
1: Ćerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca. Zagrli me

Čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.